0: Google Maps में एंटर आ
1: गए। हाँ पुगे ले मिल जाने।
0: पुगे ले मिल जाने इस बार के रिक्त निकाय निकाय एक्सटेंड है।
1: ओके ओके सो सुने।
0: ओके ओके सो सुने।
1: ओके ओके सो सुने।
0: आज बिटिया मत रेड कॉल।
1: नो डैंके।
0: डैंके मर में एंटर।
1: इसो ना। Yeah, mwene kenu lawa na mixing sasaka ya ritungu lero ri muchu wisan twenga ku kahle kahle leso anse pula titingo sweswi leso ana no twenga ku kumbe xana lava la ku tandzela ku hi leso radio ile mwene ya ndzi tano wene ranga ne bauna nga dzinga ri dzinga ni ndaku dzela ku sina pula titingo ta mina u ta kota ku nghena la moyeni wena mixing sasaka na va bona guyu na mashaka dzi sisters va yime ku lunga wena mixing sasaka i legend ya hina yi pfulelaku namuntlha Ya, vangene ndlela leyo guyu na mashaka dzi sisters va gomolana.